0: mapaspas, mapasayon o mapamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o usahay korap nga proseso sa mga opisina. Unsa man dapat ilang buhaton? Dapat naa sila'y citizen's charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na na pwede ang dugay-dugay.
1: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
0: Sakto kaayo. Bawal na gyud na o kung naa kay masina Ate Ana, ayaw paghilom. I-report tayo. Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor, kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA, ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanilipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
2: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato og pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsuloob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol ng hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igong tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi, dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak una mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyuhi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinungdom atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pag-amhanan ning Dakbayan sa Valencia.
3: Kinsa ka?
4: Ayaw nagpagunta na ba?
3: Oh, Kutsilyo!
4: Ayaw pagpalag. Hold up ni.
3: Tata! Tulisan!
4: Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
5: Oh, lala.
6: Hala.
4: Luuyas ba to?
7: Luuyas ba to?
6: Huwag kasing-kasing ang bihibo diin. Minor de edad. Kilugos. O niya gipatay pa. Kipodyo to. Labing siguro addict.
7: Addict.
6: Addict yun to. Addict yun to. Huwag ba manglimbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang siya mo?
4: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mangaon, aw, maniga ng mata ninyo sa gutom.
8: Pahalang gutom mi pa, kaysa busog, og abunda tuod mi. Hapan ang gipalit na kwarta, kikan sa illegal na druga.
9: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sunod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

0: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigpatok ang masakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mapundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves ug pantalon, ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area, subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig, ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na hinumdumi. Dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyuhi ang atong panimalay, wag ta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon og magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
1: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

0: Magandang gabi sa 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City.
1: Makapahuwayog ka
0: po. Ano yan, nasabang inyong DJ Aya, makigubanuban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.

0: pagpalatian, daghan ang mga testimonies na naayo sila sa ilang mga gibati. So, kamo diha mga igan, unsa pa inyo ang gihulat? Basin gusto po mo mag-dealer sa ato ang mga produkto, pwede ka mo bisita sa
1: Kabukiran
0: Kaibigan Center Alquino Building diha sa ground floor Alquino Building. O kahadya sa lungsod sa Maramag sa stall number 18, Kaibigan Center stall number 18 Perimeter Building Agro Commercial Complex. O sa lungsod sa Kadingilan, aduna usab kitay Kaibigan Center diha sa Purok 5 Public Market diha sa may food court.
2: Numero 1 sa balita.
3: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
2: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5

ang epekto sa imong insecticide o herbicide. O kana siya moderiso dito sa dahon nga gispray. Bisan gaulan, dili ma-wash out ang imong gispray na Romix Plus Foliar Fertilizer. Tungod kay aduna usab siya ay soil conditioner, ang mga tinulo nga gikan sa dahon mo dagay day ngadto sa punuan nga hulog sa yuta. Dili ka na masayang tungod kay diha sa yuta mao katoy mag-induce og soil aggregation nga moay makahatag og better soil environment nga magbugna kini og natural soil microbes og mohumok sa mga gahi og bantok nga yuta. Mao to siya imo kondisyon. Murag hangin sa tungod ni ana, maka save mo paggamit sa adtong mga kadtong mga sinako nga abuno. So magpalit kag sinako nga abuno katong makapahuwayo. Sa una daghan na imong ginagamit karon mabawasan na tungod ni ining Romix Plus Foliar Fertilizer. Barato na tungod kay tag iyan ini Romix Plus usab ug adunay kasing-kasing nga mag-uuma. Makapahinumdom. O, kining tanan, mapalit lang diha sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga lugar diha sa Agri Supply. Once again, may gabi diha kang Sir June Bolon.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gitu ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy man mo sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pastor na hinay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala ako gusto simulay, Pastor, nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan. Oba, ba?

istorya ni sa usa ka tawo nga dunahan. Unya usa ko diyo ni tigdumala sa mo diyo. Dunay na namutana sa kang Isos. Ang iyang pagutana mo kini. Matutudlo unsa man ang akong himuon aron maangko nako ang kinabuhi nga walay katapusan. So interested ka siya nga maangko niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Pero natubag man si Jesus kaniya, nganong maingon ka man nga maayo ako? Walay bisan kinsa nga maayo gawa sa Dios. May tungod sa iyong pangutana. Nahibaloko Nahibaloko na sa giingon sa kasuguan. Ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawas, ayaw pagsaksi o baka, tahorang imong amahan o inahan. Mitubag ang tao, kanang tanan gituman kusukan pa akong pagkabata. Grabe ka matinumano. Sa diyan na dunggan ni Kristo sa iyong tubag, ningon pa yun si Kristo. Usap pa ngayon ang butang nga angay mong himuon. Doon na paipahimo ang Ginoo. Ni Aw Paminaw. Ibaligya ang tanan mong kabtangan o ang halin ipanghatag sa mga kabos o mahimo kang adunahan dito sa langit. Imagine ka, gisugo kay baligya mo yung property o niya ipanghatag sa kabos aron mahimo kang adunahan sa langit. In taon, pagkauman. Uman, ngayon gibari ang ipanghatag, balik o sunod ka na ako. Pag-abot sa 23, unsay nagmotibar sa iya, kwarta. Sadyang nakita, apan sa pagkanug niya ni ini, nasubo siya tungod kay adunahan man siya kayo. Ano nagsubo siya? Tungod kay ang kwarta mo ay nagmotibar sa ang kinabuhi. Di niya kaya. Ibaligya ang property, ihatag suban. Giyaguan na ko ni sa pinakadagang panahon na dato ko. Unya, ibaligya lang ihatag suban. Nagpasabot ang nagdominar siyang kasing-kasing. Dili ng Ginoo ang kwarta na. Higala usahay na imong babag ang kwarta. Nganong dili tama kapangalagad sa ginubat. Jesus, nagtudlo ka na to. Nga dili na to yung maon. Ang kwarta, dili na to. Palabiyo ng kwarta. Tanawa ragod sa Zacchaeus. Sa Lucas 19:1-2. Ang kwarta mo gyapoy nagmotibar sa kinabuhi ni Zacchaeus nga nagkinabuhi sa sala.

dili ko tugutan, mahilayo kanimo. Gibuok kong kalag, kusugog huna-huna.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5